Saisetpigi, ani suba aroy bay siya dasunasakli, dasendra oinam gi mayekta, pirang laktek kundo paring.